Te atua maue, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Āmei takira. Āmei takira.

0: O tō tātou reo e mea puapinga ia. Api ia ki tāku au tāiake. Tā kotoa mokopuna e tā kotoa anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Salamo torunga uru maono. Irava toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e akono tikai. E te rave i te mea meitaki. Kia aka meitaki ia koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā i te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia koe i roto i te nau

0: Apapata nei tātou no te ora ka aere mai ka akamata si tō tātou whorokaramu pimo nuku ki Arani i roto i te arane. E tō tātou ora kato i roto i te atianga e rongo uru meneti i pāti atu i te ora tōru e tā make makaurau nei, inu tirini nei. Nā tia, e tēnā ua tā iku kua tau e ko ai māua ka aere mai ki runga i tā tātou rāti o pimo nu i roto i te ara. Ko ia ka painara mai tātou no Christchurch mai ko ia ko mahana. Ka pema e te manako no runga i te ura no tā tātou mi re ura, tēnā te rawe i asta koto i kite, e pera katoa e rera i te āpano te ora a ka ere mai a tatatou a tamaene, tatatou o tamariki, sorry, a karama kama te tamariki, tō tatatou o taiake, no waikato mai. E toru rātou ka ere mai ki runga i tatatou mārewa, a pai katoa mai i tēnā o manako kātou toa ki a tatatou, no te ao. E o te maanga taratara ua ia nō tātou, nō te akakite ki te nō tātou, kai rea tue tātou ka karongoat e te reo i mene mānea e te navireka. Daviri by Samson Squad. Pimono, kuki aerani.
1: Alongside me familia.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Kia whakarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

0: eta kaki awa de.
1: Eh, te iu ia koe. Karuke nendara ngā. Te unga kiwi ia koe. Tā mau mētuki koe. A kuru kena dara ngā.

0: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tako au tāiake. Tā kotoa au mokopuna e tā kotoa anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Ako māra ako o atu ni, e peo mātou i e tātou me ngaro puina te ta i au pako. Ako kuroma ki mai, e karere ako māra te kia pātia pāruru i a kotoa, pera katoa no te maki flu. Te vai nei te au pātia pāruru, inara e mea tau kia tāpa o te koe i tō o tuatau nārunga i te kupero rōwira, bookmyvaccine.nz, me kare komoko mātou ki tō o tātou.

irawa no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tene tai i rawa tenga oru mābaru e te tenga oru māiwo. E te sia, tene tai i rawa tenga oru mābaru e te tenga oru māiwo. I rawa tenga oru mābaru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tenga oru māiwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata,

o tāna rāwenga mana. I rawa te ngauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa te ngauru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te mārauiro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga. E a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uia ka o nei. Uianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: A i ora nā kou tātou kātou tō no te a tēnā e te itstanda te taereo i meno i te tamataura i a tātou. Tēnā te akatangi i atu e Virgin Voyage. I roto i te atangani e kōrero katoa tātou i meno i te taura ura i tō mātupu i nako nei i wāke. E nā rā te irina ki a ngai te no mataura nei koto i tō koto ngutu are e pērā kato i tākoto ngā i e a aereana i roto i te arane e pērā kato. Kai tātou ka karongorongo atu i te taipai o i meno e o tirera ka karongorongo atu i tātou i te nūti no te ia ora. Tēnā i reira e te itstangata te reo kakitikite no tātou kātou toa i roto i te atianga nei. Pimonu ko ki airani.
1: Te akarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tā tātou rātio Pimonu. E tuatau te ia te akataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou. Anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.
2: Ko te pūte muni no te whānau ora, tauturu i te ititangata Pasifika, nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te ia mataiti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e kā piri atu a te rā rongo uru mārua no me, orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko akatina mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata rē, e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i e te reira rē, Community Capability Building, e pūte muni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata, me kore o te iti tangata, me kore o te tai urupu anga tangata, māri e urupu anga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai ua tu ta hota i anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta hota i anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. E engaru puina, a te e varaire rarunga urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga ko ia uki application. No te katoa anga o te karere atru i atu te kupe roro wira tātou collective.nz. Aka māra ako o atu ni e peo mātou i e tātou me ngaro puina te ta iau pako. Aka koroma ki mai e karere aka māra te kia pātia pāruru i kutu pera katoa no te maki flu. Te vai nei te iau pātia pāruru i nara e mea tau kia tāpa o te koe i tu o tu atau nārunga i te kupe roro wira bookmyvaccine.nz me kare komoko mātou ki tu o tote.

0: E rana, ko tātou kātou tō e te iti tangata o te kuki ārana i roto i te tuatau nei. Nō te a, aere, kia rana tangi ke tātou kātou tō i roto i te atianga nei. Wa tai ako mai tātou e i roto i te tuanga. Pe monu kuki ārani tā tātou rātio. E pera ka tōka ere sa tātou ka kumuko mātu i tōku ngā aparata i konei. e ta i te te ipukarea i mangaia, e ta i te autirerea. I roto i te swātau nei, e ka ere mātou ka kumuko mātu. Nō runga i te tai au manako, te ka, pe kore te tai au manako ka akari. Tai au manako akari e tātou. Nō runga i te tūranga horaanga, o asi e pērā katoa i tō te kuki airani. Mei tā mātou i kumoko māke ana i nako ni ake mua ke mātou ere mai erunga i tātou tō ratio. Mua ke rai te rera, ka oronga aso ki a rāua, a ka ārawe mai i a tātou. E mate ake mai e tō rāua ingo e pērā katoa. Ti a rāua i rato i te esu atau nei. Nō rera ki a rāna tangi ke i a kōrua. I rato i te atanga nei, ka ka mata tāua i te mea iti. E si reo, e res tāua re kirunga. Tēnā, te a kōrua tātou.
1: Kia rāna mai, tinki. Tōku ingo te unuku, the man, the only one. I'm here in Perth, Port Kennedy, bro.
0: Mei take mānea te wanuka koe te apai mai tēnā i koe te aki mai tātou i tō ungo e pērā katoe ti a koe ua tangi wā paratāne mai koe te atianga nei e nā rā, kāne ki ati tātou i a koe e manga e enua te a koe tātou
2: Tūro, tōku ingo o Kimiora Koro aka Apisi Otea, ti manga e ane au i onero e te pukarea nā mā ia i tuku ki airan. E ande, ia. Yeah. Ok, thank you, tēnā au.
0: Tēnā e reira i te stangata te ka arawi anga no tātou kātou toa i roto i te atianga ne. Ia Kimiora e ke e apiti e pērā katoa ia e te onuku ia nuku the one and only. tēnā tamato mana koe re ka kumuko mātu no runga i te tūranga me kore i te taeo opportunities sia. Tēnā tātato i kite te opportunities i te ipukare e pērā katoa i te tūke i te au tika anga karauka mai i RC. Ka apaia rere te manako ki a Kimiora nā mua, mei te mea tūrau ki e te manga i aia, i runga te oneone. Ki a kāre mai tētai manako, e a tētai au tika anga iti ua, e kāre are te manga i a e mātutu ana. Me kore are tā tātou tamariki, are te tamariki e mātutu ana i te rave, me kore are rau kāna te iau tika anga. There's less opportunities for our youth i mangai. E a te iau opportunities. E a te iau tika anga. Te ako e ki miora tātou.
2: O pakari te iau uiang. Uiang mai nei norunga e te iau tika anga o te iau mapu. E no nei kone. Tāku i kite nei iau me aru ki apinga e tō tāo paura. Tāo e re travel. Ara anche aua e a. Tā mō te api i kakara te kuki eira nia. Ai, te rongo toi o ne manga ia nei, te rā rongo prumu are. E a, tā mātō mōtoro oki e tauturu te iti tangata o manga ia. Tauturu te iti tangata o manga ia, rāwe mātō, rāwe mātē tau e tō mātō ngā kau. Tauturu, are, a kā te munis, are ki te munis ia. Are ki te munis. E rā ua, tēnā ua tāku manga pau hongo, arī pau.
0: Nā tea, metakia Kimiora, metakia Kimiora koe te apai mai te manga mana koe, arī ngāra wāna te au tika anga karauka i te au māpū i te rawe i kona, no te mea, mei tā au i tā e kua kiana, arī ngāra wā te apingara te te pauri, te tānganga, i te aere, te travel, me kore te tūroto, i roto i te ene iau. Nā rā, i rana ki au e, e te tai au tika anga e kare ngāra wāna i te enua i mangaia koe e te tika anga ki rauka i tā tātou ānau i te rawe i te tai ngā i anganga meitaki ka karanga au e me te opati

0: Ai, deki tēnei o ki tātou, e ononga uru mata i ti pāti o te tangi tikai ua retire, ua akano o tikai e koe.
1: Ai.
0: E nā rā te ere nera e rātou i te anganga e kāre raukāna te tika anga i reita tātou. Tamariki i te apai te nā tūranga angang. Nō tea, mana ko mānei tēnā.
1: Ere nukure i osi, nāsa.
0: Nō tea, ka ere sa tātou rera i a te onuku te tai mana ko ia te ono ko no te mea ko rauka ia e te ia tika anga i te tere tere atu i te enua mamao ki a Asi e ko rauka ia e te tika anga no te ngā i anga anga te ki tene uki koe te ono ko i te ngā i anga anga i Asi e ato o mana ko te tūke te rauka ia au i te aere tonga koe kona e pera katoa i te ora anga ia au i mangaia i muake ka aere tonga koe kona
2: big different more money o he more money that I'm getting than going back home.
1: And the language big different. Yeah.
2: Yeah, also the language is also Māori, so English, bro.
1: I'm sometimes breaking the language.
0: Te raukāra, te tikaanga no te tūranga o te moni, no te mea o i ti ua o ki tā tātou kānga o ki awe te tūtaki i te ora. I ti ua tā te kū ki aere ni karauka i te tūtaki i tātou. Compare i tā te osi e raukani i te tūtaki. E pērā katoa, te taiku i atu e kimiora ko ia tō tātou tūanga o te reo. Our language barriers. Me arana rai ki tātou te enua te papa Ka ere rai tātou ka komokoma i te reo o te papa'a, no te mea ka anganga o ki tātou rato i te pātimani a te papa'a e rau ka i te itūranga. No te a te mana kua, te akamāra uro i anga rā i kone kia mātutu tātou me kore kia māra uro i tātou i te tāmo i tō tātou reo, te apaitere, no te mea te ngaro aere ua tūra. Are tānu e ka riro te iau tika anga i te apaike i tō tātou reo. Nō re, tātou e ka māre iru i anei, i te komokoma ua, me kore i te tara ua, i tō tātou reo, i te ora kātoto o tō tātou ne ora ang. Tu manako mānea ua, tēnai re, me aore atu o kouro manako akari e kimiora, nō runga i tā tātou au tamariki māpū, me kore i ako e te wanuku, te ako e tātou, te wanuku akari mai tō o manako, te o manako tura tue.
2: Te rau te manako me te prani rako te eme te tō nganga. Ia tātou o ngā kou te rauwi te nganga, matahora rātou o ngā kou te ki te tāo moni, te mekakei rung. Te tai mona ko me tāme ko te itua, e tuku koe tō tāo pauru i raro, ia. Ia tāo e rere ue te me ki te tāo te pingaru te tua, ia. Kaupe ke tāo, ati. Nō tāo e si, i ngā o mai rei tātou pute moni. Te rauwi te mona ko, me mai kura tuku tō tāo pauru i raro, rauwi tāo ngā.
0: No te a mana kumane tēnai te onuku e te tikarawa o ki tā au. Te a koe rera ki miora tātou rere te a ka koukou i tō tātou au. Mana ko kātou toa?
1: Mana ko keke te, mana ko keke te. No runga o ki te a tuku i te paurura roa. Tukut. I manga e nei taki ko tō paururunga. Me tuku koe raro i tūtai mua. Tō raro kā koe koe koe tūtai mua. No te a, thank you, taki te paururunga.
2: Amine.
0: Nā tia, tēnā i rei te itstangata, te mana kumānea, te kāwea ia mai e tōku ngā prātā i rata i te atianga nei. Tō te ipukarea e pērā katoa e tō Aussie. Te irina ki a ngā e te nōmata o nei kōtou i rata i te hituātou nei. E pērā katoa e te o mana kumānea, te kāri ia mai e mātou tōku tōru i rata i te atianga nei. Timonu, ko ki ārani.
3: Kia rongorongo mai nei kōtou i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ia te ekataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūki ari.

anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai i rawatenga uruma varu e te tenga uruma aivo. E te sia, tēne tai i rawatenga uruma varu e te tenga uruma aivo. I rawatenga uruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawatenga uruma aivo, e te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāvenga mana. I rawatenga uruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawatenga uruma aivoa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāvenga mana. Uianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ooraanga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ooraanga.

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: te rui tōru rarongo uru nō me, akamatātu i te apano te orota i te awatea, ki ko i te Go Media Stadium, ko te semi-final i rotopo i a Vanuatu United e te South Melbourne. Me autu a Vanuatu United ka eriria tia ngā pupune ki roto i te whainara. Ko te rua iria o te semi-final e Kiwi Clash. Ko te Auckland e te South Island United. No te o tiketi, panatikurungo e te kupu e roro uira, Ticketmaster NZ e angurutara e te tiketi no te kupu tangata toko a family package. Me e taira tangata ka ere ka akarakaratu i te ia tue angani e rongo urutara. Anga urutara, toko a koto, ere tukoto, e takoto rewa, tairi iri, turuturu atu i te ako koroanga o te Oceania Football Confederation Pro League.
1: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.
0: Kia ora ana ki koutou e tō whangarei te taitoke rau karawi e te akuranga o te koanga mapu Pasifika a te mana kai aka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School koanga mapu Pasifika ka arikirikareka e ta au gau koen no te turuturu i te akuranga o te koanga mapu Pasifika.
2: Kia ora ana tatu e kolongono mai nei tā tatu tā tūri tui te ana. Kia ora ana e nua man. Kia ora ana katoa tō tātou i te tangata Cook Island i roto i te tuatau. Kia ora ana tō tātou uiari ki nungai tō tātou eno. Kai ora atu ki te ui mataiapo ui rangatira tō tātou i te tangata katoa e no mai re nungai tō tātou eno. Kia ora ana tō tātou au tāwina te atua tō tātou papaura mitua e nungai tō tātou mara i eno aman. Pera kato tō tātou pāmitua. Kia ora ana katoa e tau mitua. E iro koto e mitua no tatu i roto i te tatu ne. Tatu mai te toi a koto, e hongo mai te mariri no koto i roto i te tatu. Kia rana e noa manu, o to tatu karere no te epitoma. A re nuiroa to tatu karere, rau e raka mitaki i ako e ruawari, e mopu mai nui o ruawari, no te tatu pure ina mai. Ane ta tatu anana ina mai, ta tatu pure ana, e haka maa rato ke koto, na koto rai te tamu ai to tatu mutuare i te epitomane. Ina kua kua oti i to koto upu kua kaere, i te te amomo, i ta koto anana no te manakai. E ale tine ilia te leo haka mitaki, ta tatu anaru no ta tatu latio, i te tukanga mania, e hongo mai i te tatu, i te tukuanga, i te kalere, o tō tatu i te tangata. Ia, kamarere e te tangata, e tuatau anu tia, tuatau makamaki, e te aratu nei te reo apu mana ki tō tatu, au kōpū tangata e nātu nei tū matatenga i roto i te tuatau nei. E nā katoa te au mutua te iroko e te api uke maki, kamarere i tō koto maki, e ia nio te atua e tautu e koto i roto i te tuatau nei. Nō rea tō tatu mana ni tio e na te avatama. Kia ora ana e kia moni e tātou.
3: Kia ora ana tātou katoa toa te e te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. I te ia pō nei, i te oro ono te tuoro atu nei au, i e tātou katoa toa te tapere toru, matou te ia tapere toru e. Kia ere mai ki tō tātou api imene. I roto i te iapo nei te api nei tātou no te rāpene te kose a te sāpati e pera katoa ta tātou a rotai anga uapo te rā ruanga uruma iwa o me nei. No rira, ere mai tātou kātou toa. Ro i toru, to i te tuanga o te epitomo o te māpū, te rave ia nei i te tei Sports Day nā te mata iti iwa, Year 9. E pera katoa tō rātou au arataki i roto i te mata iti tei ngauruma toru. Ngā api e toru, me te kaukaurua o pātetere Forest View High School, e pera katoa i a mātou tokoro High School. Ka arawe tātou katoa tō i te ora ngauru i te pōpongi i raro ake i te South Waikato Events Centre. Nō rira ko ki te rai tātou i te akakoroanga, ta tātou ano tamariki, e akamata tātou i reira e ka tāre karaka te ano tamariki ora rua e kua oki atu te tamariki ki te api i me kāri ake kua oki atu rātou ki te kāinga. No rira ka maruiru i angateia ki ta tātou ano māpū ki e tai rātou i roto i te rā ki te ako koroanga o te Stars Community Challenge. Pera katoa, paraparau, aka maara atu nei e Community Day. I raro ake te Sātua Kato Event Center, no te tato Ano Māpu, ko teia e Sensory Room. Ako no rātou i te tei autunga i te tauturu i te tato Ano Tamariki, e ngatā i rātou i te turanga o te api. Mei te mea e au makita rātou, me kare ake e au apikipiki e api. A learning disabilities. Ba, tā rātou no rira kua tukuno ia I te ia API, no rātou kia ere atu, kia tomo atu rātou I te ākara e pera katoa I te kimi e te au tuanga, te kariro I te tauturu I a rātou pera katoa I au tārikareka te tei mei roto mai I ngā API e toru ka ere atu rātou no te ia koroanga te kariro nā te YMCA, te WACT, te Swipex e te ia o putuputuanga te T-Cos nā rātou e tauturu ia ka tupu I te ia kokoro anga. E pera katoa I apano te ora a, to tato kimi kimi anga, te mātou I a tato, ki koe to tato ngutuarei, to I St. Luke's PIC, I te ora rima, e māke te māpu te ia. Karawe ia te reira I raro ake I te YMCA Stadium. O oti te māpu I te akatetea mamao to rātou o Pitsiniti, me ka inaoro koe I te ākara I te reira me kāri ake e o māngata rātou e. E kua te inangaro nei rātou I a tātou I te tauturu atu, ora rima I raro I te YMCA, aroka tātou I te tere atu ki reira. Te ia sāpate, apano te o reiva ta tātou Ano Tamariki Gospel Keepers, ora ngā urumata I ta tātou pure combine, e te ora rua, ua pō ririanga vairua, te rā pene te koser. Nō rira te pati atu nei ia tātou kātou toa kia tōpiri mai ki te ia ako koroanga, e pērā katoa ko pati mai te ora metua Reverend Tengaru, e kia, ia roka ia tātou I te pai mai I te tei mere ki mānga tei tau no tātou, e me oti tā tātou ua pō, e kano o tātou ka kati kati, e te aka meitake I tētua no tō nao tākinga meitake no tātou I roto I te ia ipatuma. Nō rira, te ia te tuatua aka ki tino tātou I roto I te ia ipatuma, irina ki rā iaue, ka mataora tātou kātoto. Nō rira, kia rāna e kia manui.
4: Kia apatai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iaua e patu I te areara. E patu anga pūpinga kore, tā te ronga, e patu. Kāre a iaua e tiaki I te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga, e tiakira. Kia rāna e te iti tangata a katoko manawa o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, mei te evangiria, hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara a kite no tō tātou putuputu ang. Maana rā rungoru mataru o me nei, ka rawe a kou ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o I te reira uipaanga, a bibi imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru I roto I a tiurei. Aka maruru I mai, kia maruarua tā tātou te ate a mamao anga o te ia aka koronga. Aka rongo ua mai I tō tātou rātio I te au tuatau ki mua. No te tai ako ua arara aka kite kite. No tātou I te au mea e tupu nei I tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma aka tere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia rā.
5: Kia rā. Kristian Saka, tuku mama. Ko karamete, tuku papa. Ko ocean, hau, ko azra, toko tēnā. I aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki. I runga, ia, station road, o ta huhu, I tā maki, makau, lau, nei. E tu, I tā, ana, mātau, I te ora iwa, I te pōpongi, ki te ora tūru, I te a ia I. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka totoa.
6: Kia rāna kia koutou e reti tangata kū ki ārani I wanganui mana watu nei. Ka tūpaki a kou tātou a te ia ritoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei I te api I te tai tūanga I te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru o tātou reo. Reo Māori, reo papa a, e te poka.

Patarua. Ko te ia, yours truly, Mrs. Mataiti, e apai atu nei te tuanga o te programu o te metua e ora nei. Me mua, tēnā konei aku i te akamita ki te atua no tō tātua metua. Te o kopu tangata kātou toa e te o metua te taimai ki roto e tātā tō rūta i anga i te ia epitoma i tapāke nei e te o epitoma kātou toa tātā tō i nāroto mai ana. E te rua te akamita ki a ngā tupaka ki a tātou te taimai roto i te epitoma i tapāke nei no te akamāraanga i tō tātou o mama koi o ki the Mother's Day. I rena ki o kua rawe kotoa tā kotoa, kai pai pānga i tō kotoa o metua waine, i roto i tō kotoa ngutu are, i roto i tā kotoa a konoanga evangiria, e roto i te epitoma i tapāke nei, kua kai pai pai atu, a Mrs. Mataiti, e te au papa o tā tātou putuputu anga, pā metua kuki are ni māngere nei, i tō tātou o mama te taimai. E rimonga uru marima o mama te taimai roto i te epitoma i tapāke nei, e kua rawe atu tā mātou tā mataoranga, e i rātou, te anga inga i rātou, te tā mataoranga, nā roto i te pēnā tō tātou taeka John Kiria, te taimai e te o imene, te koni, e te o apinga aroa te oronga i atu ki tō tātou au mama. E kā ki te mai koto, mea kā o te tātou i roto e tātou programu i te epo, te tai au, te tai video, i te kārimanga i te o mama, i tō rātou reo aroa, no te rā o te o mama. I roto rā i te epo, te nā mōnea o te oronga katoa atu i tōku reo akapū mānanga ki te kōpū tangata tōrea, ki te atu nei au in meinana i mai, te tai papa, te iriroana e i mema no te putaputa ngai māngere nei kua roa te tuatau, koe o kia papa tōni driver tōrea te itaka ki atu inana e kāro au, e rua e pita mai tapāke nei tō māua arāweanga openga, tomo o mai e te atoro mai, e te inaaro, e te oronga mai tōna aroa, i aku i tōna karongoa ngai, kua oki mai au i te ahono i tō tātou pāmitua i māngiri nei. E tō māua ki te kore, e tōku ki te kore katoa, ko te tuatau openga teia, tō māua arāweanga. E kua karongoa ki neo inana, kua taka ki atu teia me tuatāne. Ke kotou e te kōpū tangata te anau, te oronga atu ni au, e tō kotou me tua i roto i tātātou pāmetua, putuputu angai māngere, tō mātō reo aka pūmānanga ki a kotou. A popo, ka rawe i tōna family service i ākarana nei, ka ako ki i atu teia me tuatāne, i porirua tanu i ai. Nō reira, ki tātou e te iti tangatai okolene nei, a karana nei. Me kai nāro koto, te ere mai ki tōna family service a popo, potoro ko a tukuna i ato aia ki porirua. A popo karawe i ato tōna family service i te ngutuare o te FT Tātupu Whino Directors, 18 Norman Spencer Drive, i roto i tō rātou arepure nei, the chapel. Tō ora ono tika ai a popo, kua rawe i atu tōna pure kōpū tangata, a te potoru, ruitoru, kua ako ki atu i aia ki porirua, te ngāi e aka ngāro i aia. E, meitaki ranu nui, meitaki ngāo ki koto e te utaheke, te tuku mai tō koto manako, tā koto au tautuaka maroiroi no tia taeke e tōna metu waine tāku i apai mai runga i tā tātou rātio, tā tātou programu i te epito mai te pāke nei. Ko ia a ngā Petero e tōna metu waine mama ake. Te tuatu atu māua i te epito mai te pāke nei. No te tuanga tika iaia tamaiti. E ākono nei i tōna metua waine. Te ki te nei au, te mareka o te taeke e tōna metua waine. Te au taeke kātoto, te taipai o tangata kāri ki te. Te ia rai te mama e ora nei, i roto i tō tātou oire i tokoroa nui mā rua rua. E no reira, te apai mai neo, te taki toru o te akameta ki anga, me roto mai te metua waine e tāna tamaiti i tokoroa. E te oiri tangata kātoto e tokoroa tō tātou i te tangata kuki arani. E riro nei i te tautsuru i te ia metua waine e tāna tamaiti e te kōpū tangata i roto i tō tātou i te tangata kuki arani. Nō reira, mei take atupaka nō kotou i tuku mai tō kotou manako. E tā kotou tautsuru nō te ia taeke e tōna metua waine. I roto i te ia pō, e mokopuna te ia, e ākono nei,
itona

0: Tēnā e te himene i te tāmataora i e tātou kātotoa e te iti tangata kuki airani. I te ia pō mā ngā nuanu i tāmaki makaurau nei, te hirinaki nei au e te no mahanahana nei kōtou i te akarongoanga i tā tātou prokurāmu, e te no mataora nei kōtou i te ia tuātou nei. Now, i te tuātou e te iti tangata kuki airani kā karongorongo atu tātou i te unutiaka kite kite no Aotearoa nei. No runga mai te hiku o te ika a Māui, a Whangarei, e tai watu ki te kōpū, e tai watu ki te whanganui ātara o te ika a Māui i te e tuatau nei. E te mioti te reira, kā karungurunga o te tātou te unutiaka kite kite, no roto mai i tō tātou hiti tangata manihiki, no te ianganga tā rātou e tāpapa nei, e tāmana konei te pupu, sorry, te hiti tangata e noo nei ki waoa ki te hipukaria, kā teri atu rātou no te iaka koruanga tā rātou tāmana konei no te hopenga matahiti nei. So, i mua ka te reira, te au nūtia ka kite kite, te taihimi ni te tāmata ora e tātou, te kākamata e tātou i te kautāhanga nā te rādio e.
1: Tūtua ka kite kite, no te ia e petoma.
2: Kia ora ane ki koutou e tō Whangarei, te taitokera o Karawi e te akuranga o te koanga Māpū Pasifika, a te mana kai, a ka matātu i te oro turu i te ia ki te ora e tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School, koanga Māpū Pasifika, ka arikirikareka e te au Gold Queen no te turuturu i te akuranga o te koanga Māpū Pasifika.
3: Karanga ki a koutou e te iti tangata kuki airani i Wanganui, mana watupinei. Ka tūpaki a ko tātou a te ia ritoru i te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api i kāre koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu maori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, e marama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono akatangi anga, tonga lewa, mani iki, raka anga, ngāpū toru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Māri rā, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangi anga rarotonga, te akatangi anga te ikaranga ia e communication dialect. No reira, ritoru, orono i te aiai, ala we tātou ki kō e te ngutuare o te kuki airani, te atireti 71, Puriri Street, Wanganui. Ano ano ia koe, ki a reiti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te amamo ia, no tā tātou api i atirera ia. Tainu niu mai aku no oro a takairangi, irunga te a numero apai pai, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Numero, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Kāre e tu taki ki te api, kāre e au waka pōaka, māri rā koto o tuatau. Ka māri roi mai, a pai mai i te anau, ki a tāmo ka pipi te tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou arāraka ki te ua tēnā, no tia e patama, no ora mai, ki a mana ana koto, ki a rana e ki a mani.
4: Ki a kotai, ki a tupu. Karanga nei te irawa, kāre ai iowa e patu i te areara, e patu anga pōpinga kore tā te ronga e patu. Kāre ai iowa e tiaki i te oireara, e ara anga pōpinga kore tā te ronga e tiakiara. Ki o rāna e te iti tangata a katoko manawa o te maki makaurau nei. Me te inui, taira wātu ki te iti. Te tū i te taonga tūkeke, me te evangiria, hui eriki te kātoa tō rawa. Te atu a te aroa no tātou kātou harara akakite no tō tātou putuputu anga. Mana rā rungo rā mātaru o me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka maruere mai, kia maruarua tā tātou te ate a mamao anga o te aka koronga. Aka rongo ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. No tētai ako ua arara aka kite kite. No tātou i te au mea e tupu nei i tamaki makaurau nei. Me te ki nui tama akatere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
1: Tūtua kite kite, no tia e petoma.

Tēnā ia e te itanga te kōki airani, te ia nūti karere ka kite kite no tātou kātotoa no te marama ko yoki ko July the 30th i te, o te ia matahi tēnei i te forahitu ka ravi e te rūrū tikiti i te kimi i te tahi popinga no te ia nganga te tāmana ko hia kia ravi i te hopenga o te ia matahi tēnei tēnā ia te reo no tātou kātou tua, ka kite anga no tātou kātou tua, me ka hina ngaro koe te aroa tū te te reo tātou ne i you are most welcome nā te rā reo e. Me ka hina ngaro koe tū te kite o onua tū i te au nūti ere, i te au anganga tā rātou e tāmana kone i te rave, ātoro tū i te Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. Me e uianga tā au, ka rauka i a koe te patapatātu i tā au uianga kia rātou e ka rauka i rātou i te pau i tā au uianga. Me kāre, me e tuanga tauturu tā au ka ina ngaro koe te okena ki te ia, anganga tātou nei, ai patapatātu i tā rātou Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. I te tuatau e te itanga te kūki arani e 2 minuti pāti i te whorongauru i tāmaki makaurau nei. Kā karungurunga tu tātou te taihimene te tāmataore e tātou mi o te reira. Kā karungurunga tu e tātou te nūti i roto i te reo Māori.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Kia ako tai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre ai aua e patu i te areara. E patu anga pūpinga kore, tā te ronga, e patu. Kāre ai aua e tiaki i te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga, e tiakira. Kia rāna e te iti tangata, akatoko manawa, o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga, tūkeke, mei te evangiria, oiereki, te kātou tō rawa. Te tua te aroa no tātou kātou harara akitik, no tō tātou putuputu ang. Mana rā rungor mātaroa me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, api i imene, no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto i a tiurei. Aka maruere mai, kia maruarua tā tātou teate a mamao anga o te aka koronga. Aka ronga ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. Nō tētai ako ua arara aka kitekite. Nō tātou i te au mea e tupu nei i tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma akatere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
2: Ngo kia ora ana tātou e aka ronga mai nei tā tātou ratio i te kia ora. Kia ora ana e nua mani. Kia ora ana katoa tō tātou i te tangata Kuhi Island i roto i te tuatau. Kia ora ana tō tātou uiari ki nungai tō tātou enua. Kai ora atu ki te ui mataiapo ui rangatira. Tō tātou i te tangata katoa toa e nō mai rei nungai tō tātou enua. Kia ora ana tō tātou au tāwina kia toa. Tō tātou papaura mitoa e nungai tō tātou mara i enua man. Pera kato tō tātou pāmitoa. Kia ora ana koto e te au mitoa. E iro koto e mitoa. No tato i roto i te tato ne. Tato mai te toi a koto, e hongo mai te maruri, no koto i roto i te tato. Kia rana e nga manu, o to tato karele no te epitoma. A re nuiroa to tato karele, rau e rau a mitaki i ako e ruawari, e mopu mai nui o ruawari, no te tato pure ina mai. Ane a tato anana ina mai, a tato pure ana, e a kamara kato i koto, na koto rai te tama i to tato mutare i te epitoma ne. Ina kua ua oti i to koto upu kua haere, i te te amomo, i tangoto anana no te manakai. A re tine i te leo a mitaki, ta tato anaru no ta tato latio, i te tukanga mania, e hongo mai i te tatu, i te tupuanga, i te kalere, o tō tatu i te tangata. I a kumarere i te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki, e te aratu nei te reo apu mana ki tō tatu au kōpū tangata, e nā atu nei tū matatanga i roto i kia tuatau nei. E nā atu ate, e au mutu ate i roko i te api uke maki, arire i tō koto maki, e i a nio te atua i tautu i a koto, i roto i kia tuatau nei. Nore atu tatu mana ni tue, na te iapatama. Kia rana e kia mani e tātou.
3: Tūrō, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohim, hau, ko Azra, tuku Tēna, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki, i runga, i a Station Road, o ta huhu, i tā maki, makau, lau, nei. E tu ira ana mātou i te ora iwa, i te pōpongi, ki te ora tūru, i te haia i. Muni te ki te waraire, kia orana kutu ka toto.
4: Kia orana kia kutu e tō whangarei, te taitokera o karawi e te kurongo te koanga mapu Pasifika, a te mana kai, a ka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Arawi i te ki Tikipunga High School, ko anga mapu Pasifika. Ka arikirikareka i ta au gold coin no te turuturu i te akoronga o te ko anga mapu Pasifika.
5: Kia ora ana tātou katoa toa te e te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. I te ia pō nei, i te oro ono, te tu oro atu nei au, i ia tātou kātou toa te tapere toru, matou te ia tapere toru e. Kia ere mai, ki tō tātou api imene, i roto i te ia pō nei, te api nei tātou, no te rāpene te kose a te sāpati, e pera katoa, tā tātou a rotai anga uapō, te rā ruanga uruma iwa o me nei. No rira, ere mai tātou kātou toa. Roi toru, tō i te tuanga o te epitoma o te māpū, te rawe ia nei i te tei Sports Day nā te mata iti iwa, Year 9. E pera katoa tō rātou au arataki I roto I te mata iti te ngauru mātoru. Ngā api e toru, me te kaukaurua o pātetere Forest View High School, e pera katoa I a mātou tokoro High School. Ka arawe tātou katoa tō I te ora ngauru I te pōpongi I raro ake I te South Waikato Events Center. Nō reira kua ki te rai tātou, I te akakoroanga, tā tātou ano tamariki, e akamata tātou I reira e ka tāre karaka te ano tamariki ora rua e kua oki atu te tamariki ki te api I me kāre ake kua oki atu rātou ki te kāinga no rira ka maruiru I angateia ki tā tātou ano māpū ki e tai rātou I roto I teia rā ki te ako koroanga o te Stars Community Challenge pera katoa Paraparau, aka maara atu nei e Community Day. I raro ake te South Waikato Event Centre, no te tato ano mapu. Ko teia e Sensory Room. Ako no rato I te te iautunga I te tauturu I te tato ano tamariki. E ngatā ia rato I te turanga o te api. Mei te mea e au makita rato, me kare ake e au apikipike e api. Hey, learning disabilities. Pa, tā rātou no rira kua tukuno ia I te ia API, no rātou kia ere atu, kia tomo atu rātou I te ākara, e pērā katoa I te kimi e te au tuanga, te kariro I te tauturu I a rātou, pērā katoa I au tārikareka, te tei, mei roto mai, I ngā API e toru, ka ere atu rātou, no te ia koroanga, te kariro nā te YMCA, te WACT, te Swipex, e te ia o putuputuanga te T-COS, nā rātou e tauturu, ia ka tupu I te ia ako koro anga. E pera katoa I apano te ora a, to tātou kimi anga, te mātou ia tātou, ki koi to tātou ngutora I tui St. Luke's PIC, I te ora rima, e māke te māpu te ia. Karawe ia te reira I raro ake I te YMCA Stadium. O oti te māpu I te aka tētea mamao tō rātou o Petiniti, me ka inaoro koe I te ākara I te reira me kāri ake e o māngata rātou e. E kua te inaoro nei rātou I a tātou I te tauturu atu, ora rima I raro I te YMCA, aroka tātou I te tere atu ki reira. Te ia sāpate, apano te o reiva, ta tātou anō tamariki Gospel Keepers, ora ngauru māta I ta tātou pure combine, e te ora rua, ua pō ririanga vairua, te rā pene te koser. Nō rira te pati atu nei ia tātou kātou tō kia tōpiri mai ki te ia ako koroanga, e pērā katoa ko pati mai te ora metua Reverend Tengaru, e kia, e roka ia tātou I te pai mai I te tei mere ki mānga tei tau no tātou, e me oti tā tātou ua pō, e kano o tātou ka kati kati, e te aka meitake I tētua no tō nao tākinga meitake no tātou I roto I te ia ipatuma. No reira, te ia te tuatua aka ki te no tātou I roto I te ia ipatuma, irina ki rā iaue, ka mataora tātou kātoto. No reira, kia rāna e kia manuia.
6: Marana kia koto e reiti tangata ko ki airani I wanganui mana watupinei. Ka tūpaki a ko au tātou a te ia ruitoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei I te api I te tai tūanga I te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono akatangi anga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Māri rā, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, I te akatangi anga rarotonga, te akatangi anga te ikaranga ia e communication dialect. No reira, ritoru, orono I te aiai, ala we tātou ki kō e te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Ano ano ia koe, ki a reiti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te amamo ia, no tā tātou api I atirera aia. Tainiu niu mai aku no oro a takairangi, irunga te a numero apai pai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tutaki ki te api, kare e awaka pōaka, marira koto o tuatau. kamarero i mai, a pai mai i te anau, kia tamo ka pipiti tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou araraka ki te ua tēnā, no tia epitoma, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia manuia.
0: Tūtua, kitikite, no tia epitoma.

tēnā i te himene te tāmata ora i e tātou no, no hō mai te itai ki o tātou. Te irina ki nei au e, te mataura nei tātou kātou toi te iapo nei. Tēnā i e te, te manako māta no te iapo no tātou kātou toa i te, te tuanga o te rapaka umaki. Tā tātou e kite nei i te au tō te ere i te tāwharinga i tō tātou hiti tangata ki ātoro i a rātou no, no, no te tuatau maki nei me tā te papa i tāiku mai i tōna manako i, i nako nei no rungo ki ea te tumu rātou i pēa mea i pēia i tōna hirina ki a ngā te tai tua ko te rao ki te tahi rātenga tā rātou i tāmana ko mai ki a mahakona mai te, te aronga te tō tātou i te tangata i te ātoro i rātou i te tūtaki o ki a rātou a ko te rātou i tai rāwhinga tā rātou i tāmana ko mai ki a tūtaki hi a rātou ko te rātou i tai manako you know e ha tō hōmanako no runga i te reira rihi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rima tōru tahi te numero rutu te pia rātio nei Te tumu i, i, i kawe mai e au i te ia manako no tātou, i kāre atua i au te ia manako no tātou i te ia pōnei, no te mio ki e te iau marama i te pākene, te iau hepeto mai i te pākene, ko te reira tāku i, i kite i te au ngāhi i hanoa i au, i au te au saina, te au wharemare, te au ngāhi, te au wharemare, te au wharemaki aere tāku i, i, i ātoro ana, i, i nāroto ana, ko te rā te au te au saina lātou i, i hāmania i tukoe ki muai i te ngāhi reception o lātou you know me, me hano mai koe me kiriti toto koe me kāre me puka koe te tai appointment noho ka tutaki atu mātou i ah koe nā roto i te voucher ere nā roto i te prezi card you know, te, te au rāwhinga tā rātou e, e tā manako nei te tūtaki i tō tātou i te tangata ki a hanoake, ki a atoro i a rātou so, ati ko noho au ko, ko tatau au, ko ono au ati ko manako au, ii e hati kai lātou i mea i pēia i te e tuatou nei e o te kite nei tātou i te e tuatou nei te e tuatou anu te ai te te o te te, te manako i konei no rungo ki i te pātia pāruru o te tuatou anu o te maki i tā tātou i kite nei koi o ki ko te influenza, te flu te mātou hia i te e tuatou nei te, te hinangano nei rātou ki a hērera wara ki a pātia pāruru i a rātou no te iamaki nei ati e te tai oire te, o ta, te tai au tapere ta me tā tātou i kitene e, example o te ia ki runga i te hiku o te ika a Māui te, te horonga nei rātou i te au food vouchers ere me hanora wara me pātia pāruru i a rātou i te iamaki influenza and flu tan tātou i kitene so yeah, e ha toho manako tōko mai tōho manako no runga te reira, e pera ka tōme, e reo aroha tōho, ringi mai, kāri mai tōho reo aroha, e me e himene tā hau ka hinanga roko e ki a katangi atu au, te ia, ia, ringi mai, kāri mai, i tōho manako me kāre, tā hau himene. Now, speaking of himene, i te mio ki e ko toku rā whānau hanga te ia. Ina nahi tikai, sorry, ina nahi ko toku rā whānau hanga ia. So, ka himene no te au toku rā, i toku himene rā whānau hanga ki haku no te.

0: Tēnā i te himene i te tāmatora i e tātou i te Iapone i e te instanta kūki. Ai rani, tēnā te numero kāre varu kāre kāre kāre kāre kāre. Rimo toruta i te numero rutu i te piarātione me kāre. Pata pata mai i tō hō manako nōrunga i te tumutāpura no te Iapo te manako māta. Ko i oki te kimirāwhinga hanga o te au... Whare maki te au tō te, te marae ora i te tahi i tō tātou i te tangata kō ki arani ki ātoro atu i a rātou o tika atūtaki i a rātou me hano rātou kiriti tō tō check-up me kāre book te ta appointment no rātou ki kō i te au tō te ere. So e hatu hou manako nātou i pelai i tā manako e ko te ia te tahi rāwhinga meitaki kia tāwhiringa i tō tātou i te tangata ki hano kia do some check-ups. Nā te rareo e. And then, e reo aroa, tuata o reo aroa te ia. Tuku mai toho o reo aroa, ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre. Rimo toru tain. Me kāre, pata pata mai kirunga tā tātou matapuka. Kia koutou e onono mai nei, e akarongorongo mai nei tā tātou programu. I te tuata e reo ka akarongorongo tā tātou i te, i te nuti ere, i te tūtaki te pira. Me oki mai au. Oti, akatangi atua i te tei himene no tātou, i te tāmata ora ki tātou i te Iapone.
1: A te ero i turu ra rongo uru no me, a ka matātu i te apano o te orota i te awatea, ki ko i te Go Media Stadium, ko te semi-final i rotopo i a Vanuatu United e te South Melbourne. Me autu a Vanuatu United, ka eriria tia ngā pupune ki roto i te whainara. Ko te rua iria o te semi-final e Kiwi Clash, ko te Auckland e te South Island United. No te o tiketi, panātikurungo e te kupu e roro uira, Ticketmaster NZ e angurutara e te tiketi no te kupu tangata toko a family package. Me e taira tangata ka ere ka akarakaratu e te ia tu e angani e rongo urutara. Angurutara toko a koto ere tukoto e takoto rewa tairiri turuturu atu i te akakoroanga o te Oceania Football Confederation. Pro League. Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rera e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e ka piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tuanga moni no te tauturu te karanga i a rea support services. Ko akatina mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata rē, e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i te rira rē, Community Capability Building, e pūte muni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata, me kore o te iti tangata, me kore o te tai urupuanga tangata, māri e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta o tai anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. He engaru puina, a te ia varaire rarongo urumarua no me e te ora rima e piri atu e te opatianga, ko ia oki application. No te katoa anga o te karere aturu i atu te kuperoro wira tatoucollective.in.

Kia ora tātou katoa tō i te rongo atou te tua i ti tuatou o te tātou ki te tuatou no te akarakarātou ang ki roto i te pipiria no te ta i tūranga manako noko ang ki rauka i e tātou no runga i tō tā tūranga ora o wairua he ere nei tātou i te tuatou o te tuatou te akarakarātou e tātou ki roto i te ta i au i rawa i roto i te pipiria te inaki neo ka hiro te e manako noko ang ana tātou i te tuatou te te irinaki ang ki roto i te tua Kare te rere haru pāte te ua tātou kāre. O tō o tēki roto i te pāsirea, no ore, no rira uki i roto i Petero Tai, pene a irawe te nguru mai tui karangaya ko te aka wāanga, ka aka mata mai te rira, me te ngutu are o tētua, te iyo ki te ngutu are o tētua, te iyo ki e tātou, ko tātou te ngutu are o tētua, te nao tētua, ui o kia pauro i karangaya e karakutu ki te e nao tō koto kōpono tētua. Tō tātou kōpapa e nāo tēnō te karangai rira Peteroe. Tō te aka wāanga, ka aka mata tērira, mi kōmai i te ngutu are o tētua. Hiro te pūua i āko e tētua, are i te tai tāngata ke atu, are i āko, are i te tai. Nō rira tātou rira, ko tā tātou o ngānga tēi te aka māru iru i atu tēta i te tai. E ara uke me te mea e akarongo koe te kare reo tīri, o vōa ua koe ki re kare. E kimi kimi rea koe i tāo kimi kimi ao, nō te mea, me tēmai na kaina tārā, nā aure e pau ki te atua. Nā aure e pau ki te atua. Are e nā te tei tangata ke e pau no o. Nō rira, e mea pōpinga e te iti tangata ke kimi kimi o o no te tātou ki roto i te tūtua nā te atua. Ina, i mua ka tātou rira ka tātou atu e tō tātou i rawa no te pōpungi te tei pūre no tātou. Tō mātou me tua te o mātou ti mua e tō ororo. I mua ka mātou ka tō mātou i ki roto i te tatau i te ta irawa miroto mai te pipiria no te akamaruru i a mātou te e tukotu nei mātou i a mātou ki roto i tō urima tō mātou hau ngā kou tāta ki tei ke riro nā au e aka a kāri mai me kāre e aka ngau e te rira no te tatau anga i te tūtō tika no te akamaruru i no te tauturu anga i a mātou i tō mātou oranga vairua i te i a tuatau te atu e te pura ni mātou a ue tūrongo mai te marama no te ai te anga o o no ta au tūtua ta mātou katatau o ta mātou te e pupu atu ki mō e tō oro i roto i tō e ngō mana e pura tō e mātou amene ina o tēnā i tira tō tātou akatū era anga i tā tātou porokarāmu me uko mai tātou tā tātou tū anga tātou ka tātou tātou o i oki Ioane i te pene te ngurumā a akamata tātou i te tatau me te irawa varu e te atu ki te irawa te ngurumā a. Pimono kukia rene te QR code ki te basile i o te toa.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka aka pe e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. E reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Kia ora ana ko tātou kato toi te aromātou te tua. Ina, i te tua tau i te taka ere tātou kata tau i tō tātou tūnga tātou no te pōpungi, no te ei tauturi i tō tātou pēnga manako i te pōpungi, tō tātou tūnga tātou. Te roto te rere te Ioane Pene te ngurma a akumata ki te irawa waru e te atu ki te irawa te ngurma a. Tēnā kōnei, te i oke haruge mi tō rato rai te pukatapu, urunga te ia i te kupe. I nga rā, tēnā kōnei, ko tūtua mai ra piripa ki aia, e te atu. Kāka ki te mai na ia mātou i te metua, o tira ua, o tira uara, o kara ngā tūra Jesu ki aia. Ko tōku nei o ki noo anga roa ki o koto nei e kāre ake rai koe e kite ake i aku e Filipa. Kua karanga mai ra kua ko te ākara mai i aku nei kua ākara ia i te metuara. He a koe i tūtua mai e e e aka kite mai i a mātou i te metua. Kāre koe i akarongo e te iroto au i te metua e te iroto te metua i aku. Te tūtua tāku e karangātu kia koto nei kāre ia i tāku uorai. E te anganga tini nei nā te metua i noo ki roto i aku nei i rave. Kia akarongo maira e te iroto au i ka akarongo mai he te iroto au i te metua e te iroto te metua i aku nei. Kā reia e akarongo mai i akura kā rave katoa aia i teia nei au anganga tāku i rave, e rave nei. E maata uaturae tāna e rave i teia no te mea te aere nei au ki taku metuara. Ko tā hotu e pati mai ma tōku ingoa nā huia e rave kia akakakā ia te metua i te tamaiti. Ko tā kotou e pati mai e tōku ingoa kā tika ia i ako. Ina, o tō tātou tu ongo tatau ia e i roto i te reo Māori e, nā kotou e tau atu i roto i te pipiria e, a i papu i ako e me te a te tātanga i roto i te pipiria e, i nā rā, ko tēnā tō tātou tō tātou i roto ia, me uki mai tātou e uti dira ko akarakara o ono te tātou ki roto i te nā ko te ubi angai koni i roto ki te reo papa a you know, show us the father yeah. Akari mai i te metua ki a mātou o te nai rira te, te pau angai rira te, te tukuna i atu yeah. E, no rira ko ti e rira te, te ubi angai rira no tātou ki a akarakara me te ki tātou me akara tātou ki roto i te tātaanga nā Ioane e, ko Jesu e te atua. Ko ai a Jesu, ko ai te atua. I roto i te ia, i roto i te ia tata anga nā Ioane. I tōna, i te pau anga tā Jesu i tuku atu kia ki a piripo. I tōna ubi anga. No te roko tō tātou ubi anga tēnā. E karoko i ako i te akataka mai e ko ai a Jesu, ko ai te atua. I roto i, i te ia uianga i te ia katakaanga na na Jesu ki a Piripo e o ono to tātou manako ina tira kio manako mahania tēnā morira me oki mai tātou muria kei te emine rira ua komoko mātou tātou nōrunga i te ia irawa pimo no kōki are ni te QR code ki te basili o te atua.

0: PMN Cook Islands.
1: Kia ora na outa to katoa tui te aro mātou te tua tēnā i rei te o tēnā katoa tātou tuamata tau no te pūpungi. Te tukuna i mai miru tui te puka a Ioane. Ioane i te pene e te ngurumā a mi te irawa varu tātou i te akamatanga i te tau. Ko te tuatau te ere a Philip. Ki koe Iesu i te tutuanga ki a Iesu te kananga e te atu e te atu. Ka aka ki te mai ia mātou i te metua. I roto i te tātāanga, i roto i te reo papa a, ko tāna i tutua aia, ko i o ki te aranga i koe Iesu, ua karanga ai, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices us. Akari mai, e te atu, akari mai koe ki a mātou i te metua. Akari mai koe ki a mātou i te atu, te metua, i te atu. E o tiri, o karanga atu a Jesu ki a ia i roto i te reo papa, Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And now sayest thou, then show us the Father. Te e tai Jesu ki aia, ua roa koe de noanga ki te pae i a koe e Filipo. E o tia kere te ui meni e koe ki a koe, e a kari e tō ki a koe i te mitua, i te atua. Te e kua kite koe Filipo e me kite mai koe i a koe, kua kite koe i te atua. Me kare, ko ta au e kite mai ni, ko te atua ia. E o te iroto i te iroa, ta ingoro te karanga ni a Iesu e, ara koe iri na ki mea ne, te iroto au i te mitua, e te iroto te mitua i ako. E ko te ututua ta koe tutua atu nei, kare nā ko te i tutua, nā te mitua. Ko te mitua uki, te i iroto i ako. Ina, me akara tātu e te o taiki i te iroa, e tutua ne a Iesu ki a Filipo. Ia, te ewi anga Filipo e akari mai. Akari mai koe te mitua. Karangari a Iesu e are koe ki te, me ki te mai koe iaku, ko ki te koe te mitua. Are koe ki te iroto i te mitua, e te iroto te mitua iaku. Ina, ko tō tātou i anga irira e, ia pai o onua tū tō tātou, mana koe mana kana ko anga nā tātou. Me akaranga Iesu e te iroto au i te mitua, e te iroto te mitua i aku, e ko tāku tūtu e tūtu atu nei, kare nāku, pāri rā nā te mitua. Ina, me akara tātou irira i te a pai anga tūtu na Iesu, e hapa irira tō Iesu tūranga me akara tātou i te tūranga o ki o tetua. E a tō Iesu tūranga, i roto i te akamārama anga nāna. Nā Iesu te ia tūtu e tūtu, are nā te itanta ke. Nā Iesu te ia tūtu e i tūtu e tātani e a Ioane, tāna te ia i tūtu. Akari mai i te tū. Kia mātou, karangaria Iesu e ai uaroa no angiru te pū i koutou e piripo. Are a koe ki te ake te ia te mitu, are koe ki te roto te mitu e te roto te mitu e iako. O tāku tūtu e tūtu atu nei, are nāku, me kō mai i te mitua, are nāku. Ina, me akara tātu i rei te a tūtua. E a ai tō koutou mana ko anga te tūranga o Iesu, me aru tātu i te a kamārama anga nā Iesu ki a Filipu. Ko a ki te ea, ko te a tūtua, are nāna te tūtua, nā te mitua, te i nāro tō mai i aia. Ina me akara o onu tātou i tāku a pai anga i te aha marmaramang nā Ioane i te tūtua nā Iesu. Ko aere mai te tua ki roto i te ni iau nā roto i te kōpapa o te tamai tia te tangata. E mana kona ko anga nā tātou i te tua tau. Ko aere mai a Iesu ki roto i te ni iau nā roto mai i te kōpapa o te tangata. A tātou i te te atua, wēre mai te atua ki roto i te ene iau, nā roto i te kōpapa o te tangata. Ko te kōpapa i te o Iesu, ko tomo te atua ki roto i te kōpapa o Iesu, e tō kōtou mana kona ko anga nōrunga i te rira. e aire ia ia ia ka parae ia ia i i a ka parae te rawe anga i tāna anga anga i tōko tō mana kona kong e me akara tātou i te tuatou i te tamariki o Israela te tūtua anga mai te tua mirunga mai te rangi ki a Mose mahatapu te te, te tamariki o Israela pēk rātou ki muri kona ngā tu rātou ki a ki a Mose tūtua koe ki te tua e tīria ka akorongo o mātou tā tā te tua binga ka tūtua mai mataku rātou a rātou i nāru i te tāwaita tātou ki te pē i te tua i nā ki a teiri ki te teimi ere mei a Jesu a re ei ei i ere mei ki roto pū i te iti tangata i roto i tōna i te tua ki a te vairu o ua ma ri rā kua tomo mai te tua nā roto i te i te kōpapa o te tangata ko Ioki te tamaiti a te tangata ko Jesu Mesia raukai i aia i te koma koma mai i te oake mai i tāna tuatua ki te i te tangata i nā rā e manga nui o atu rai te o tangata te te, te akawā i aia no te rāuke ano i a mai e tamaiti nā te kamuta kā re tangata i nā rei te te, te akarongo kia e o parahani ana ke te e nā te tua a ringa i e ere mai e e, e, e tūrunga atua tōna me kā re tamaiti nā te ariki a tū pō te kātua tō ki mua i ai. Te rongā tū e kāre tō rātū ngā kō e mita ki ana. I nā rā, ke ere mei eia ki roto pū i te tangata, nā roto mai i te kōpapa tangata, i te ere anga mai, ki tēnā mita ki i ai rira te tū o te tangata. Me akar tātū rira i te rira tuatō, te rongā tika e rawera i te anga anga te atua, te o whāresia. Kua ki rātou, me kāri kua raukai ia rātou te tūronga teitei i te rira tuato, no te mea, e matau ki rātou no te atu, anga anga kāpiti ara rātou ki te pai te kaumani o, o Roma. Ia, tau ere mea anga rei rira tia tamaisi nā te kāmuta, e, e tūronga, te raro roo ki te tūronga o te, o te kāmuta. Ere mea anga rei tia tamaisi, e tamaisi nā te kāmuta, kāri rātou e inangare ke tapa mai tō rātou tūronga, no orai rātou tō rātou tūronga ki runga. E tō rātou maru ki ke te akatete i a rātou riro atu rei i rei rei nā rātou i a kasātouro i a Jesu te aronga tika e te rawe arei te anga anga te atu te rei ratu ato ia nu rei uke i ere mai e nā rātou i te te kōpapa o te tangata ki tēnā me te ki i rei te tū o te aronga i rina ki tika e ki roto i te atu e te aronga haru pātu te ua e te aronga kare i rinakia me te tua ne, me akara tatu i rira i tia e ara i riro e me ui akara tatu e e rira i riro e nā deo whāresi e i opara i e Jesu ki akasa tōru ia e o tia kera, tika anga tika anga ngā piti rato ke Jesu i nā rā, uti takere o ki te tato i e anga anga rei tāna i ere me e ka akasa tōru ia ia e atinga no tatatu aro ko te mana ko rao ki kone te o taiake. Ko Jesu pene te ui wera tato e au ki ega ere mei e nārtu i te kōpapo tangata. Te aka māra mātini o ki urira i tāku māra mānga e ea i ere mei nārtu i te kōpapo tangata. Aringa i ere mei e tua, e akara anga tua i e tera tua tu. Kare tangata e tāpite ka e mepa iria ko te oranga mamata ua ka ere mei ka tūtu o ki ai. Are Ari aka tika ia te teronga rikiriki. I nā rā ki ere mai ia, ere ua mai ia, ang koe kāre aka teite ianga, ang koe tūranga maru tōna ere anga mai. Are tangata ki te koe ia te. Ko aru rau ki te ta ia, pupu tangata ia e kua maramara atu i te oka maramara mangata Jesu i wao mai. E oti anga Jesu i te te aka sātouru me aka mara tātou i te aka sātouru anga i a Jesu ku piki ka a Petero are i ki te Jesu ia ku Iuta te i arunga anga ang kāpiti rātou ke Jesu te tū o ki te o tō tātou tū me ki te tātou te ipinga mita ki e rawe no te rawe neu ke i te se meo tāpi te tātou ki te pēko tātou e whrenu ki te rānuhu ia no riro ki rea Jesu i oku mai e muria ke tōna tua hoanga i te noo ki roto pū i tāna au pipi te aka pāpu onga ki i tāna au pipi e ko ia te Mesia rauka i rea i te o pipi i rea ma te kore e koko i te totoa i te evangelia o Iesu e tēki te ope o tēne au arenga kāle Iesu i oki ako au mai i tū ako au mai nō ki rotopu i te opipi kāre te evangelia o Iesu e tēki te ope o tēne au nuri ai oki mai e muria kei tōna tū ako au mai nō ai ki rotopu i tāna opipi ere mai a toma i te ngā i pātia ia e raukātūra te evangelia o Iesu Mesia i te apai ki te ope o tēne iau inara o hauki o tātou irira ki tō tātou manako irira i tō koutou manako anga me akara tātou i tia tātā anga na iona i tō koutou manako anga kāre aina e ko Iesu e ko te atua rei ku aira mei rauki nāru te kōpa pa tātā e te o tai kāre e pai mō mātou tātou manako ka vō o ua o i kone ka vō o te i koutou kia kimi kimi mei koutou i tō koutou manako nōrua i tēne tera te taitu o ngai e pangea tui te manako hui o ki te tuatu o te tamariki o Israel ai rātu e inauri ke waita atu rātu ki te pēia i te atua mahataku rātu ki aira meira te atua nārtu i te kōpapo tangata nārtu i e Iesu trauka i aia i te komukumon ki te tangata nao tō tātu manako tēnā no te no te ia tuatou ka wakotou ia koutou kia kimi kimi o unu atu koutou ki roto i te mana konako mai koutou no urunga i te e me e ati e pato maki mua kumako mako i tatou no urunga i te te irina kine e karauka ia koutou i te pai o unu atu i te mana no koutou o rai aruka ngāri poina ko te akawa anga akamata me te mutu are o te atua e no rira pure ki te atua pati ki te atua i tāna tauturu i te oronga mai i te marama ki ruta i tō koto o ngā kau tātaki tei. Waka ere e tātou ki kone, me oki mai tātou i muria ke i te i ngā i mene, o pure hasa tō tātou pure a kauti. Ti mōnu kūki are ni te QR code ki te pāsere i o te atua.

0: Pacific people together.
1: The QR code ki te pasere o te tō. I nā e te o tae ke rira. O te hatai tātou ki te opangano tātou tō no te program te irina ki neo e kua riro te ia e mana kona ko anga nā koutou. E kimi kimi anga o unu nā koutou no runga i tō tātou mana ko. Ko tēnā te, ko tēnā tāku apai anga mana ko. Ko Jesu, ko te tuara ia. Te ere mai nā rato i te kōpapa o te tangata. Ko te vairua i roto i a Jesu o te atu o te rira. I roto i te kōpapa o te tangata. Anga pa aue te aka ai te angai te manokanoko anga me te waiare. Ko te niu niu i roto me ku plaki o kia me ti runga i te uira. E a me Ameriko e shaku i a koe. No rira, pa i rea ki te plastik i rau koe e tato i te te apai ere o ki i te waiare i te uira o ki. Me ka mu o tato i runga i te niu niu ka shaku i a tato. Aka ai te anga ua te. No rira, a te tu e tauturu mai e tātou e tūruma mai te marama kiroto i tō tātou o ngākou tātou ki tei, puri tātou ki te tua. Tō mātou atu te mātou te mua i tō o aroro i te tua, tēnā te manako i te tua te tuku ia ki mua i tō una itu, tō iti. Te puri nei nā au e tūruma mai te marama ki a mātou tātou ki tei e te tua. Ia mātou ka manako noko, me ia mātou e manako noko, ne mātou norunga i tia, tumu manako i tia i e. Tau mātou kimi anga i a koe. Te atua e, ka rea tua mātou oranga marira i roto i a koe. E pure ne mātou nā au rei, e turamu mai ki a mātou, te marama te opinga tā mātou, ka inaoro mātou, ki a kite mātou, ka inaoro ia ki a marama mātou, nōto u anono i a mātou. Me te kia te atua, o koe te a kore tā mātou ara. Ora mai e mātou me te mate, o te ātia ngai tā o nā ture. Te atua e, Tā mātou te e pure pati e pupu atu ki mua e tō o aroro. I roto i tō o ingoa mana mātou i pure tu e. Āme. I nā rire te o teke, ko tō tātou program te nā te QR code ki te basle i o te tua. Pīmonu kūki airani. Pīmonu kūki airani.

0: I'm in Cook Islands.
1: Kia ora nā koe te istangata. Te roko ni raka me te kia koutou. Nō te turuturu rea koutou tatatu program Pimo no Cook Islands. Ai, okay. Tēnei, e tanga o mani umaneti pāti te orata. Traere kua ere uke a te ere tōra assassination ki te kāinga ka akangāru. Te reiri a maen murai koni e pupu o atunei. Anyway, ko uke ture uke iria a tamari ko moana ra. Kua roko mai te jet fuel te uke me reiri a moana iria no rarotonga mai. Te a e putama ki moaria ka uke mai iria a moana. Anyway, e te atianga nei te roto tātou i te tuanga... Tere tō te o nōti. Nā e tia e pito mai te pākeni e te o teke. Wakana uke te kaumani uke a rae. Ko te ta i tāmana ko anga uke i rotu i tā rātō budget. Te ka aka kite ia mei ki a tātō. A te opinga maramani rā rongo uru mā varu no me. Aka kite mei e te kaumani i a rae. E a tā rātō aka papa anga, aka pau anga no te mata iti e tū mai ne a. The next financial year. Nā rā uke rea te o teke. Ko tā iku uke a rae. Ka tākori i atu, te fees free e tūtakina i nei. Ki te o tauira ere nei ki te api i tuatoru, no te tūtaki i tā rato hau peapa, no te mata iti mua. I te anga mua anga i te scheme nei e te leipa, ere te muni nei tauturu e te ngoro marua tawasini tāra. Me ere ana te o tauira ki te api i tuatoru e full time no te mata iti mo me oti mai uki te api i tuoro e te ngoro maru o tawa sinitara a te kawamani ka oronga mai ki a koe no te tutaki i ta au peapa ere no te rā mata iti mo. Mei te mata iti rua tawa sini e te ngoro mawaru mai te scheme traire e itu rea mata iti. Te ui angairia e toru anere e rimonga uru miriani tāra tā te kawamani e tātu angana no te tauturu i te o tauira no te scheme nei i te mata iti a, i te mata iti. I tēne uki iri a re, tākore nei te national kawamani te tauturu, te ui anga iri a re, ka eri iri a tra e toru anere e rimonga uru miriani tāra ki ea. Te maata nei uki tata i au tauira a Pasifika, te karanga nei rātu e ka ngatā i a rātu i te... I te continue i tā rātō study me ko te o ki te tū. Te ta i pai o ki a rātō me i akamata o ki tā rātō api i te ta i hora anga no rātō e a future. A ka tauturu tika e tia tā te kawamani e oronga mai nei tia e te inga urumaru o tawasin tā rā. No atu o ki a re me eri koe ki ta api i tōturu a re full time a re ka akatika i re koe i te tāra o i te muni. Tāra, ko te tanguru maru o tawasin tāra makes a difference ki te o tauira. Nō rea te o teke, te irina ki neo e ka akamaru uru i rea koutou i tā koutou tamariki. E akamaru uru i a rātou, i tō rātou ōanga ki a aruaro rātou i tā rātou api i a rātou i tā api i tōta i a ti a te atu rātou ki tā api i tūrua. Māma o e rea rātou me erana rātou ki te api i tūturu. Nā rotu o ki tā rātou aruaro. Aroko mai rea te taia o scholarship nā rātō. Nā tīrea te taia tauturu i te ao me mekatu, te ao mamai upoko o kīrea no te au tauira me era rātō ki te api. E te kimi marama no rātō. I nā o kīrea, kua karanga katoa ia i rotu i te tai mea a tāte i te karanga anga i arae. Well, tia tāte, e professor, ia. Karanga oki e ia rei, kitana ia mei rei rutu i te kimikimi anga rei, ko te au aronga tauira rei, te ere rātu, tirini rātu e tāte. Often, me oti mei rātu i te api, ko rātu rei te au aronga mua ka tūtaki ka pikewuwi ua oki tā rātu au muni tāra o nōko mai te kawamani. Ko te tumo oki, no te mea, me tū oki rātu i te anganga, e o anga anga tūtaki mama atarai. Noria ka viviki rea tā rātō student loan i te peke. Ai, e te o te akina. Ina ki oe te maramarama mea koutou i tara taki anga manako. Ka akaroan tātou i te ngā mea i mene tiri ka uki oko amai. Ka akarātou tātou i rea i te tai manako ke o te nūti i tia i putamai to pākeni. Pimo no kuki arani kuchini.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. Te mana umere ia e te ngāti te o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengaruma varu, e te tengaruma aivo. E te sia, tēne tai, irawa tengaruma varu, e te tengaruma aivo. Irawa tengaruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānako nakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaruma aivo, e te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānako nakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

0: 531 PI, Pacific People Together.
1: Kia ora ana, ko te isi tangata te irina ki nei mātou. I konei te Pacific Media Network Pimonu, e te meitaki o meina koto ai, te mamae katoa nei mātou. I runga i tā tātou porokaramu, i te o tuatou ka eri i a tātou ki mua, e o tuatou te tai ka akatangi atu mātou, i te tai o komakoma anga, ato tātou taiake, te komakoma aia i tōna tuatou e tikoni e e tātou. I te irina ki angarae, ka akaiti mai te rira i tō tātou mamae, e pera katoa, e au api i anga te tai i roto i tāna o komakoma anga te ka tā mō mai tātou. Kua ki te kūtou e, e taunga a ka moe au aia, e taunga aia i te reo, e taunga i te atu imene, e taunga i te kōrero. Tūke, tūke tāna tāreni. Tārara oki, ka reuke e e te mea te e, ka ere e ka pātangi ere e tōna pū e, te mea, te mea, te mea. Nō reira, te atua te aro aia kūtou, irina ki nei mātou e, ka matara kūtou me, akarongorongo mai kūtou, i te tai au komakomaanga. I runga nei tā tātou porokarāmu pimono kuki aran. Mei take maata no tākoutou turuturu warai i tā tātou porokarāmu.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I te epitoma uki tupākini, kua āriki te tākota inga te o neti. E turunga uru māwaru tawasini rātou. I rato i tā rātou tākota inga. Te āriki rātou e ka āriu rātou ki te moni akakake e rua e te āpapatene. No te mata iti mua e ko te rua o te mata iti e rua patene. Ina, ko te au niti uki e rua mata iti te au niti te kaitamaki o anga rei ki a tutakine i a rātou. Me kore ki a akakake ia mai tā rātou muni. Kare takiri uki tā rātou muni e akakake anga ia. E oti, i roto katoa i te au aremaki. Kare rawana te rima i te rave rave i roto i te au aremaki. Pērā katoa i kō i te aunga i tauturu rapurapu emergency. Kāre katoa e rawana te warunga anga anga kiria mi te tāte e te oneti. Te tai aunga i AE e tai rea tāte ka anga anga i te pō e rua net. E o tiria ka ki te ngā e ka tia ki a rea ki a ākara i a rātu e te wātu ki te pōpongi. Ngāre i rutu ki rea te a mea kaitamaki anga nā te au neti. Angaria ki rātou i te apai i te a rua e ta apa patene, te i āre ki rātou i te irina ki angairi a re, ka tutakina i a re rātou, te i a rua e ta apa patene. I roto katoa i tā rātou package i kaitama ki rātou, ko pati katoa rātou i te ta i tuanga amoni, no te tauturi i a rātou, te i karanga i a re, kimi marama, o me kore ako o i tō rātou marama, professional development. Pera katoa i roto i te kaitamaki anga nā te au neti, kua inangaro katoa rātou i tō rātou au employers me te aremaki, kia āriu katoa i te au irinaki anga i te mānako anga o te Treaty o Waitangi Commitments. Nō te mea, te Aotearo ane tātou e i te tuanga o kia re kia āriki ia te au ākono anga a te waronga re kāre rātou no Aotearo ane. Traeria kia aka ngātiti ia te au ākono anga e no voawaki i te pāsire ia. Nai te uteke, ina ki ue kua ravati a noti a pōpungini, kā kumakuma o tātou. A te e epitomaku mō no runga i te rito o te onuti. Ko tīni perati, me te ki mata, no tākoto tūturu o i tātou porokarāmu pīmono kukia.

irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tene tai, irawa tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. E te sia, tene tai, irawa tengaru mā varu, e te tengaru mā iwo. Irawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tūtua anga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i i, te pāruru nei i a koe, no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: te ngākau. Ka ringa riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kapuchi i te pōpungu. E one enua te āriki i tāku kai, e ou te waipa i tōku kōho. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangārurianga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E paraku tītā te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmāna i tōku taitaiā, e tumu nū te uunanga i tōku auwe, te ma mai nei au, e ma mai ngā kautikai. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei e rana tere trap, i atu. E mata tāku iwi e nā ue, e ato o mana koi te ia pūrua, a mani e tamaiti aka perepere ia. Tamariki aka perepere, e ako i aka rangai, tamariki aka perepere. E puaka o ki tāku kai putu putu i te ura. Te aka rangamani e puaka tāku kai putu. Kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana. Ai tana papi. E kina ki ana koe ki tana e te puaka. E aire e te ajanga e re. O te ia tamaiti. E vai mata te oma ki tāku kai. Ka ue uara e au ka ue. Kai kai nei au. Te karoa nei au. Te papai e nei au. Ta e tōku e mata. Te oma ki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te automari ki akapiripiri i e runga te kai ngā kai. Te ia e runga ua i tau, me kore, runga ua i te ane. Te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me kā rawe au te anga anga e roa te pō. Ua moe te kātotoa, kai rei au kā moe. E moa te akawā i tōku waka ngāru i anga. Me kakao te mua i te pōpung, i e tātou ki te kuki aren, e kakao ana te mua. Kakao te mua i te pōpung, ki te oirire, te akawā te ia i aku, e tū au ki runga. I au eruko, ia mai e te mua nei au, tai au ki roto i te mua.
1: Vera, vera, mi
0: te akawā te mua. E putonga rākau, tā mura mura e taku ngutu. Me, tōku ngutu, Me tūtua ana te tūtua rutua tō. Me uia mai te uia ngā pau au rutua tō hua. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutua tō hua. Me ko reo ki ue pau ka rutua tō hua. Nō reo, mura mura ua tō hua e re, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i tāku rauru. Me prūmu au tāku tītā i tō pōpunge. Ka re mami taki anai te akara ngā tiri anā tā. Tikina mai tia pāra ko tītā nei, pāra ko wakirunga tō kata. Rūmu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira i te, te ira ira o ki te rutu rutu a te papai o ki te rūmu ki kau. E animara te aka pūmāna i tōku teitei a. Nā, me, warenga te kātua tua i rira. Kaya reo i rira kua i te puakao, no no wae mau. Puka puka wae mau te puakao i rira. Ka tūta, miti mai te puakao i a. Me, miti atua te puakao. Te aka pūmāna i hei tōku teite. Tumunu te uunanga i tōku aue. Me aue au ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke aue aue ara tai ako i ato. Te ma mai nei. E ma mai ngā kau tika. Ko te ia ma mai no kare uu. O a roto tika i tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei. E mea ki te akore ia. E te i mata pō te ngā kau. Te tupu nei ki rungai au. Ka are tangata e mata pō tō. O mata pō i a tōna ngā kau. Ka are e ki te mai anai. E a te i e tupu nei ki rungai au. Tā ku pūru a te i e atu au. Nō te utamari. Te ka pera i e. Tō rātou rā. Mata pō o te ngā kau.

0: e te o ngā te e rawi e nei e turuturu i te tātou i te upapi o tō tātou pai mōna pērā katoa i no tīrena katoa nei. Kia ka mete ki e te tō no tīrena. Tēnā katoa ko arame mata ki poro ngā nei. Ko i uki te arawe i te atama anya tātou, me kore te metu wain te teke no tātou, ko i uki mamatangi teiki. Mamatangi, tama anya tēnā William Beatty Arrang, ko roa, mi te rimo ko uru maitu, mata iti, rimo ko taitau sin hewa anere rimo ko uru maitu ko erma eke puro ngao ni. E te akari te akarakara ne mātou, ko i uki te arungo te library, i Hastings, akara i te o nga angata nei rawe, ai, mi tōna tēme anga e tēme ki tēna. O matahora mātou te ututua tā mātou i akarongo me koea e tā nau tua te tua mai e. Tō te mea erme rātou, tuko ima rātou i erme norarotong mai. I tīre tuatau, anga rātou koe te api koe koe te Ayana College i Havelock North i Hastings nei. E meirira, erme eire porongau neirira, mi tīre tuatau mai e tēme ki tīra te no nera te metu wai ni porongau nei. Koe te metu wai ni rua i porongau nei e no nei koni. E matahora mātou i te akarongo i tāna tua te utua anga tāne rawe ana e. I rudu te idea oiri, mi te ito, pati tu mūru mata idea e trawe ngai te ta tātou kuk aere ne te kuyungi tu tātou reo, e te o ngā tarātou i rawe, trawe te kemi muni, no te scholarship, no te utamarike e nei te api. Nore ki akamete ki e te tua, no te emetua wai, ni kui e te itua, mo e tāna tua, o ne ne i e te irera, te e mātou rie koni iri, o te tā mātou tūtua, te kai kai ne mātou rie koni iri, o te ki ngā kai. Tā mātou kai koni, e ika mata, e ika awarai pāni, e rei te tākarei tāwene, te rei te maru, te kāni, te moa, pērā katoa te pite te e te wai e tūru, ki akamete ki e te tua, no te mea, Mō riro te e kapiti e mātou ki taka e okotai i tarawe angai te e toka anga nā te e metu wain. Mō ria, te oro ngā tine ma matangi te aro ki koto kā ato to e akorongorongo mai te tātou rati oro te te e tangane. Mō ki te uki tātou tōna family, noroto mai te Bates family anwan, e pera kato te to anga tāna tāna, noroto mai te pāniane, taiki pāniane, e awatiu. Mō ria, te oro ngā tine ma matangi tōna reo aro ki koto kā ato to. Orang koto mai ni te oro, ko i uki ki te au takas te arme no koma te Hastings Library, e nā te mito vai, nā ana, i orang te ui, kia e paupo, e te mito vai, no tuwaru mai e. E angangana o ke iri koe te Hastings Library, nā ne ui, ui te ui, e ta iri a mātou papai koni, nā ne nene iri, e te mani tia, ko kāna te iri koni, no ne akarakara ni mātou i te hao ngā ngai rawi. Nuri e te kaikai ni mātou, te oru ngā te te aka aka mete ki angi koto kato tō, e te iti tangata ko tō mātou rewai koni, ai, tō murumuru o te rewai koni, i akaru ki mātou i a Hastings i te papungu, tō murumuru, e me mātou koni, tō murumuru kato te rewai tītou. Nuri e me koni a ti ako teime, Tō tātou iti tātou kuki ere ni Hawke's Bay nei, te oru ngā tenei te aka meita ki ngi ako i JD, e tō o pupu turuturu i ako iro te tātou rātio, pērā katoa ki tō tātou iti tātou meiru ko mai akara ne te oa tātou i bluff, e pērā katoa ki Australia e te oa tātou tātou i Pukarea, te atua te aro no tātou kātou toa, kia manuia.
1: Kia rāna, kia rāna, kia rāna, e te iti tātou i ti ati angani, te āwi au no tātou. Te kapakapa atu nei, ki tukuro ga riru nā tō tātou tēke maro iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nō te o mea tupu mēra i tukuroa.
2: Kia ora hana tātou kātou toa, i te aroa mā ata o te tua, te nārato nei i āku, te reo aka arawe ki a tātou kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu, pimo nū, kuki airani, i roto i te iapō monite. Te reo aroa ki tā tātou ano māpu, me māpu rai koe o māpu i roto i tō o ngākau. Happy Youth Week i roto i tō tātou oire e o anga-anga tētai, te kariro, i te akari atu, i te meitaki e pērā katoa te tūranga o tā tātou ano māpu i roto i te atuatu. Te au mea te kātupu i a koutou kia mataora e kia manuia. Te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata i roto i te epotomo o te māpu e kia rongo tātou i te reo o te māpu. E tuanga pōpinga te ia, te karanga nei rātou e mea pōpinga te reo o te māpu i roto i te au ako koroanga. No era kia mārere uatu e koutou te ano māpu i te oi i tō koutou waka i roto i te ianei au. Ko te tuanga mua ina ngaroau i te aka meitake e pera katoa i te akari atu i te meitake o te putuputu anga koe oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mato mato i te karangae ko te Swapix. I raro ake i te aka tere tere anga o te CEO a maini aka tere au ko Akariri Henry ko te ia

Tēnā i te eseo tai ke tākotoe harongorongo mai re tātātū program te are kariu i te iri nake neuko mataoro kōtou i te akarongorongo mai angai te irira i nā kia mataoro kōtou i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tātātū program te are kariu i runga i tātātū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, mei takira. Āmene.

0: pōpungi te isi tangata te roku nei te agami te kia koutou no tākoutou turuturu o reita tātou porokorāmu pimo no kōki arani i runga i te 531PI. E pērā katoa no te akakuruma ki koutou i te ara no te akarongorongo mai i tā tātou porokorāmu. E te ati anga nei, kāriru nā te tāwini o tēto, Pastor Pa'i Pākuru o te Manukau Congregational Church o papato e toi i tāmaki makaurau nei, e aka kōku o mai tā tātou programu. Nā roto i te pure.
1: Pure tātou ki te tua, tō mātou mi tua, tapu i hova. Good morning, ki a koe tō mātou mi tua tua. Tā mātou, rātio kuki aren ngu tae ki te ia popongi ou. Te a koti nei mātou i te meko kapi ki mātou ki a koe i te aka matanga. E taura e mātou ki a koti ki roto rai i a koe tō mātou atu. Ki aka metaki e koe no te aroa e te take metaki tono vai no tapu te tiaki ang e ratu me te kopo te po e tai me te ipopungi ki mātou te ako ke atu ni te aka mete ki moa i akoe ta roto e ta roto mai si aka pere pere ko i Jesu Mesia aka mete ki mai to mātou rā e tai ro atu li te tuatou e aka mete ki mātou i akoe lo o ki te mana e te kaka e te tapu nui i roto rā i a Jesu Mesia mātou e pure tui pati e tui te au mea rafarai aka mita ki e ia koe. Amen.
2: Muni toi tā, kaki awa te.
3: Eh, te iu ia koe. Karuke nenda rā ngā. Te unga kiwi ia koe. Tā mau meita ki koe. A kuru kena de rā ngā.

0: irawa no te oraanga vairua.
1: Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua.
0: E te sia, tene tai i rawa tengaru mā baru e te tengaru mā iwo. E te sia, tene tai i rawa tengaru mā baru e te tengaru mā iwo. I rawa tengaru mā baru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā baru, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uia ka o nei. E a te o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

kua tētā tō ki te openga o te anga porokorāmu, kia kōtua te o mitua, te tamariki e te o tāiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tai o atu te tuatou e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,